0: прийшов до вас проситись у найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ну, так, тоже тут.